0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj vsakoj den.